Stále tam, kde stup a dým, na spotoch, kde jsme jak jinak zažili lásku, aj prvé facky, prvé tropné, aj prvé krachy. Studené ruky pod očami vačky a celá banda pije z jednej fľašky. Prvé problémy a pofiderné ksichty rýchlo zmizli.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Dobré ránko, milí moji, zdravím vás. Ako ste sa dneska vyspinkali? Verím, že dobre. A ja v tejto vlne budem pokračovať na Freši, samozrejme. Dúfam, že sa dobre budete mať aj naďalej. Teším sa, nejaké tie škandály, drby mám pripravené, tak ideme na to.
0: Skandál s Marikou.

0: Marikou na Fresh Radio.
1: Pozor, pozor, teraz niečo zo sveta filmu, stále vás zdravím v škandále na Freši. Je tu pre vás Marika a som aj Tom Cruise. No áno, vracia sa ako legendárny pretekár Cole Tickern. Pokračovanie filmu Dni hromu však už teraz sprevádza ostrá kritika jeho hereckého obsadenia. Hlavnú ženskú rolu miesto Nicole Kidman totiž zahrala iná známa herečka. Tom Cruise a Anne Hathaway oznámili veľký návrat na filmové plátna. Takmer 40 ročia po pôvodných dňoch hromu z roku 1990 si zahrajú pokračovanie kultovej pretekárskej drámy. Kým fanúšikovia sa môžu tešiť na ďalšiu dávku rýchlych aut, jeden z pôvodných hercov poriadne vybuchol. Prekáža mu najmä absencia Nicole Kidman. Dobre, dobre, film bude režírovať Jonathan Levin a Cruise sa samozrejme na projekte podieľa aj ako producent. Cruise a Hathaway oznámili filmovanie krátkym videom. Herečka v ňom zároveň s humorom pripomenula svoje tehotenstvo. A čo teraz? Opýtal sa Cruise. No, a čo teraz? Natočme ten film, odpovedal Hathaway. Následne dodala, ja budem mať toto dieťa a potom natočíme tento film. No a Cruise jej to samozrejme schválil. No tak, nech je ako je, uvidíme, možno si to ešte rozmyslí, ale asi nie. A nechajme sa prekvapiť.
0: Skandál s Marikou.

0: Marikou. Na Fresh Radio.
1: Milí moji, lúčim sa, Megan bola mojou poslednou ubeťou v škandále a je čas povedať ahoj a predať opäť mikrofón. No tak tak urobím a teším sa na vás opäť zajtra. To už to máme, piatulínek, čau!
0: Skandál s Marikou.

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu samé. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni, lebo niekto sadil strom už dávno predtým. A trpezlivo staral sa o neho, kým stal sa veľkým. Bol mu všetkým,